Det är stuvmöte, det är vår för en mända. En gång jag tror att du fann dig en tandlöke och den är en kadikadidå. Hope you enjoyed your work there, hua. Kampai in I ned, looking for a second dedication for Roger. Mori nano Roger, and again, these two waiata for Roger going out to everyone who's listening in. Tuatahi, Peace in the Valley by Elvis Presley. Waiata Tuarua by Don Williams. Lord, I hope this day is good.